0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.